slova. Jak blázon sa vtedy správa, keď nájde sa nová správa. Od nervozity sa mrví, či príde s ňou sám a prvý, či bude na prednej strane a cenu za ňu dostane.